0: no quiero saber. Aló.
1: Karaos di tengar kulu aing. Nyeri?
0: Ya, nyeri.
1: Sami bae jeung aing.
0: Bodoh. Lain meni pika iji deun tanu diikat teduh. Aduh. Kakak tamayo.

kaula boga usaka panah sarotama. Sanajan lumpat ka langit ping 7 bakal katuturkeun ku ieu panah. Awas.

0: katot kaca bari sosoloyongan salirana.
1: Iye ge.
0: Diawang-awang mangke baka kapendak ku kresna kalayan tiasa dilanongan.
1: Leres.
0: Atuh ya Astra Jingga anu katuturkeun ku Dawala. Kalaresan nuju nanjak. Nyeta maksud ngahindarkeun nafsu Arjuna. Kacarios ieu Arjuna siswa Resi Drona anu tapis dementangkeun panah parantos siap nyandak gunewa lan panah.

0: benang di pungkir kadar te benang di singlar.
1: Iya iya.
0: Papas tena anu tumiba bareng jeung ngalieukna astajina ka tukang maksad mah ningali dawala nyetrayina.
1: Leres.
0: Nanging barang ngalieuk barang dugi ipanas sarotama kana ti corona dugi ka mangang. Astra jingga ngaburileng mungsratkeun getih hirup tina tikor ngalungsar jadi bebatang di satengahing marga. Tulungan aing ulah. Ya wis kena tikin tinas cimapak bayar kena lara.

0: anu gelis badra.
1: Purwasalira dipapageun daya sanes kaula teh hayang ngalaksanakeun

atas kawan saroge tapi taya bayana dina waktu ayeuna anjeun bakal dipijodoh ku kaula wayahna salira kudu sumerah pasrah ka kaula ngalaksanakeun kahayang kaula anjeun bakal aya di saking

0: namun awe gerakan kalau ngampihkeun aing
1: bahaya.
0: Weos daya gentosna abdi nya sanes kagungan sametan sepote kaagan tak kabikeun we atuh laosan hutang sepot kaagan teh
2: laoy teh
0: nya gan kedah mayar ka abdi

0: Nyai.
1: Kelanan, kelanan tengah kan nyebut Nyai. Kabina-bina ting di Arab-Arab teh jadi salaki melaan tapi kata lolo.
0: Bibi, sembah kapihatur.
1: Nuhun Gatot Kaca. Ya paman maneh nepi ka kitu ieu deui. Gatot Kaca nepi ka weuneangan. Nah, asa kabina-bina teuing maneh deui teu dawala nepi ka belana kadunungan.
0: Rumaos we kulah. Hampura we geulis. Akang dina waktu ayeuna hampura. Karek ngaran sana.
1: Bangsat. Rek cubak-cabak. Bangsat. Kasewe aing. Hah? Nalaon sia rek cubak-cabak ka pamajikan aing? Hah? Diajar seureumeh syah.
0: Urang ajar eta teh bojo kaula.
1: Eh, meudeuk pamajikan ente geus sok wat kurang ajar.
0: Kurang ngajar penggawa kumawani bojo kaula dipaok carana ku anjeun
1: keun bae da naekeun tanyakeun suwer aing
0: coba eta raja suwer wayahna kadieukeun di bojo kaula
1: ya dek dipikeun apa muasir kali.
0: Jeung tibatan kaula mikeun Sri Kandia Pasubadra sok semplakeun letak-tak katua paken sapegatkeun buk salamar kaluar getis satetes amekan sanawi kaluar nyawa tinaraga. Bisa saha ngaran anjeun?
1: Aing ngaran aing Prabu aing ti nagara beh ditu. Aing ngaran aing ya. Heh ngaran aing Roh. Bejana
0: bubar yak lain
1: gejebar gejebur ya pokona ngaran aing eta
0: coba moal kilo meter naon teh kaluar kurang ajar
1: iya tunggu ku aing keluar
0: Raka Batara jadi meninga hep-hep wae meni teu aya komentar naon-naon kajadian anu mulai kieu ih kaget kakang mah kaget. Tiis gitu Raka Batara. Dede wajar teh kitu-kitu acan teh cekok.

hadir diuk di dieu geus sabar kali ieu malikeun suku Dayak Kincangkeul betul ceu. Yakin ieu dicatetkeun ku Allah jadi amal ibadah, amin.